0: música.
1: Come no speed ya tuli irumuka.
2: Banaife! Kaba vinge bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Karwa vinga ebisikirize.
1: Sugar Boy Radio. Ondi. Kumoyo.

ya cabazin da wabu suga. Shinana na muna na katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.